0: アパートに話があってきたんだ。
1: It's not working like that.
0: これがどういう話かってことぐらいわかるだろう。